вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

моляться. Поміж усіх дивних людей, кожен всіх свою пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіно і Кенні. І сото на дреда змінилася, ми як обралися, ціли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полицей кліток, ми біса давно вже злетіли.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс. Аверс ФМ.
1: Він тобі

Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув на...

завзяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб раз

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама на радіо Аверс.
4: Замовляйте 050 378 7206.
5: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати.

0: знову і знову.
1: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо «Аверс».
1: Замовляйте 050 378 72 06.
3: Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206. Аверс FM.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці. Комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Слухай, Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай та слухай.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel and Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.

0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: I love mommy.
0: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006. Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098-0888-00. Проспект Відродження, 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050-378-72-06.
3: Вмикай та слухай 95,4 FM у Ковалі. Радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 7206. Вмикай та слухай.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс.
1: Реклама на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: слухай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.
1: Got my attention, my new obsession.

Гей та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

не псує. Я знову йду по лезу. Це лезо все життя. Навколо вічний безлад. Все це накоїв я.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

легко, посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама. Просто так нам

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Ми робимо вирок.

0: to. Oh, if you only knew.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

Реклама на Радіо Аверс. Ринок праці на Радіо Аверс. Шукаєте стабільну роботу? Президент Hotel & Spa відкриває вакансії. Кухар, водій, офіціант і бармен. Гідна оплата праці, комфортні умови роботи. Телефонуйте 068 390 6004. Ринок праці на Радіо Аверс. Реклама на Радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

0: 6-5.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: I love mommy!
3: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy! Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel & Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київська 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність. Наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536. Ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
5: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
3: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
5: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
1: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі.
3: Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again because of

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.
4: Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Радіо.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

jak ty. Знаешь, мне дуже шкода, що все так сталося між нами.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, мить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Last November I fell in love.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

стане зла, як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

так, чи не так, збрехав тобі, що завтра принесу в кишені щастя. Знаю, це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради.